0: Satuan Diah Tantri niki menawi.
1: Nggih.
0: Paman mapan patih patuh ikang Prabu melet ning gelah dehem ane bajang ceni
1: kadi
0: bu lodro lan
1: nggih tak kadi bu lodro nggih
0: lan

angkin raris ipun ni kambing luh sarat pisanipun kantos ngengkot-ngengkot